ye, wama ye ayense na ye mfate. Wama ye ayense na ye mfa. Odine nyo nyama ye ye.

0: Yen yen wa fa ka ko fi e
1: no no
0: yen yan number ni bi
1: all right inti fray e wo 0256 0256 06 06 44 44 92 92 0540 0540 22 22 62 62 76 76
0: e wo you ring